med Creedence Clearwater Revival Down on the Corner, så sier vi velkommen til frokostradioen denne tirsdagen. Klokka har blitt 8:08, og er du forberedt på vinteren? Det jo et spørsmål vi kan stille i dag. For et spørsmål, tenker du kanskje. Grunnen til at jeg spør at jeg vet ikke om du har funnet frem stilongs eller snøskuffe, men siden radiogartneren kommer i dag, så er det med forberedelse til overvintring av pelargonia og fuchsia og andre uteplanter som i fokus. Og i Hallo Norge og verden, så skal vi ut i den store verden. Vi skal til litt sør i Europa i dag.

0: radioappen, og den skal vi snakke med programskaperen om akkurat den der vi får utdrag også fra den her historien som dramatisk, som sagt.
1: Tenk deg å oppleve en sånn dramatikk, Magnil.
0: Ja. Jeg glad jeg har slept det, altså.
1: Ja.
0: Det må jeg si. Og så får jeg besøk av en kar ved navn Eskil Åsmul. Det ikke sikkert det så mange som har hørt om han, til tross for at han en kvisser av rang, altså. Han kan så mye, og jeg laget en kviss til en, så vi får se.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Men du glad i kviss, da?
0: Jeg veldig glad i kviss.
1: Er du?
0: Ja, jeg synes det artig. Og det vet jeg at mange av lytterne synes også, for det veldig mange som etterspør den her nøtteknekkeren. Hvis den ikke kommer først i sendingen, når kommer nøtteknekkeren? Kommer de da, vet du, på radioappen vår?
1: Jeg ser det jo, vet du, for hver gang det noen som sender et svar, feil eller riktig, så kommer det opp en sånn gul lapp. Du vet jo hva jeg snakker om, en sånn gul lapp på skjermen min.
0: Ja.
1: Og skjermen jo helt gul i dag.
0: Den det?
1: Ja. Folk har jo svart noe voldsomt, vet du, fra å fjerne noen der.
0: Ja, men så bra. Ja. Det høres lovende ut. Men han ikke bare en kvisser av rang, han Eskil Åsmul. Han har en historie om å ha ME.
1: Oh.
0: For det hadde han så til de grader i mange år. Han lå rett ut i et mørkt rom, uten lys, uten lyd. Han tålte ingenting, og han var så langt ned og så syk at han faktisk hadde nær døden opplevelse.
1: Hadde han, sier du, en frisk nå?
0: Du, han så lyset, bokstavelig talt.
1: Nei, men...
0: Jo, han fikk hjelp gjennom en riktig nok ganske omstritt behandlingsmåte som kalles lightning processing.
1: Ja.
0: Jeg tror det tok mer inn i uke før han var oppe av den her senga som han har ligget i årevis.
1: Åh, det der vil jeg høre mer om.
0: Ja.
1: Men jeg får jo det i godt selskap
0: nå. Ja, du får det. Ja. Det får du.
1: Kjempefint. Og god sending da, Magnil.
0: Jo, takk for det, og vel blåst det her snart. Nå det jo bare 10 minutter igjen.
1: Åh, jeg kaster begge armene nå på innspurten her. Nå.
0: Siste indre, du vinner. Jeg vet det. Du vinner.
1: Ja, takk, ha det.
0: Ha det bra.

0: Jo da, vi sier gjerne ja takk til litt sommer også nå i september. En annen ting som i alle fall er for min del sier ja takk til, det er altså en fin hyttetur.
1: Hei, det Bjørn som ringer. Jeg på hytta i Sverige, og nå kommer høsten. Jeg ser det på trærne at bladene begynner å bli gule. Og på epletrærne så har elgen kommet, så jeg har sagt, og begynt å spise. Så da det er sånn sikkert høsttegn. Og i den forbindelse så kom jeg til å tenke på høstvise av Erik By, som jeg synes passer nå. Ha en fin dag videre alle sammen. Hei, hei!

så regnet en trist og ødslig og endløs dag i øs regnet et regn som sakta i vågor drog og regnet svepte inn felt og skog og träd og buskar som skuggor stod i ös regnet. Den dagen var allting hopplöst og allt sa nej i ös regnet. Då tog du i min arm og jeg såg på dig i ös regnet og plötsligt

Mykje fint kan skje også I øsregnet. Dette var Olle Adolfsson. Og Anne-Marit, selv om det en stund siden du ringte inn, så sjekket jeg altså yr på Hønefoss for I dag, tirsdag. Og da ser jeg at denne sangen, den passer faktisk perfekt akkurat denne tirsdagen nå, for det regner visst skikkelig hos det I dag, ifølge yr.no da. Men regnvær. Aldri så galt at det ikke godt for noe, som det heter. Og fisken, den bit visst aller best, akkurat når det slikt vær.

0: gir han Johansson kommandoret.
1: Velkommen til bords.
0: Stand by på la ankara gå.
2: Ja, det var sangen om genseren til en Johansson det, Ola Isene. Og så var det altså Aud Skjønemann da, som var litt sånn, hva skal jeg si, bestyrta, bestyrerinne. Nå skal du få to, som begge ville karakterisere som første damer I musikken. Carly Simon, hun kommer om litt her I jukeboks, men først nå så skal du få en fin og stillferdig sang med vår egen Wenche Myhre. Det du, syng hun.

og skrev: «Hei, hei, jeg ønsker å høre Frank Duval med melodien Angel of Mine. Her i Trøndelag har vi hatt masse regn i sommer, men i dag ser vi sola så vidt, og det nyter vi så lenge det varer.»

Angel of mine, Frank Duval, var dette på oppfordring ifra Heidi. Er det lenge siden du har hørt Bob Dylan som synger Mr. Tambourine Man? Det skal du få helt til slutt her i Jukebox i dag. Inger Helga Skinlo er navnet mitt. Jeg takker for følge og ønsker deg en trivelig dag videre, og gjerne da i selskap

ditt liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

Det er Fats Waller som synger i Nonstop i dag, og hans melodi, den har du kanskje hørt før, Ain't Misbehaving, en viktig, ja, det må man kalle det en klassiker. Det endeløse nå, det er Torolf Nordbø sin låt og sin titel. Det skal bli spennende å høre hva han har å melde her i Nonstop i dag.

Ossa-spillmann som spiller denne vakre sommerlette fiolen min, het melodien. Og når vi først er sånn, ja, sånn litt ut på jordet egentlig, så kan vi ta med en melodi fra Knutsen Ludvigsen, for de skal rett og slett synge om at det er en ku i tunnelen.

fin tekst på denne melodien. Det er ikke så rart det, for ordene de er skrevet av Haldis Moren Vesaas, og her sunget så fint av Birgitte Grimstad, som sang da Haldis Moren Vesaas sitt dikt Ord over grind. Ja, du lytter til NRK P1+, og programmet heter Nonstop. Her får vi inn Shadows, og de skal spille Atlantis. Den har du helt sikkert hørt før.

og gikk stille inn i soveværelset, full av fred og harmoni. Stanset jeg forbauset i min seng i taushet, min gamle venn herr Gabrielsen lå. Ja, ikke bare lå, men med min kone òg. Men da han så meg i døren stå, da begynte han å gå. Ja, ikke bare gå, han sprang for livet òg. Jeg hverken raste eller skjøt,

Luftforsvarets distriktsmusikkorps Østlandet med Unter dem Gardenstern, eller under Gardestjernen. Og Gardestjernen refererer visstnok til den røde stjerna som var på hjelmene til den preussiske garden. Denne innspillingen var ikke så lett å finne i NRKs hjemmer, men mine dyktige kolleger i arkivet, de klarte det til slutt.

aller siste gang. Han har levd sitt liv i stillhet, ingen store ord, ingen farge, sterke bilder har han målet der han for. Bare stille blyg beundring over alt som finnes på jord. Bare mjuke merker står fint

Monkey! Esken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink pisk. Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy! Nei, men de er svart!

Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.